0: Olga, se on Nick. Must saitte selle haavaa.
1: Ah, Nesli kannis, mäntäe nahka, veidi rikkus.